Man har blivit lärning av alla gärna att dela att säga sig inte vi är med att då. Det man är för tidigt i lavarna. Roberts har vidat. What's up, though?